0: Deng deng deng deng mai mulut mulutku sekoyok ku be.
1: Basing pok lah Rom, asap pok seneng belah.
0: Weh, nuwe, kada ingin dia kuda mai.
1: Yo lah Rom, cepat men lah jalan.
0: Pelan pelan dia mai, nyabe asai ku mai. Asal masangnya ku lete ku mai berjalan mai.
1: Tulah melah langseng juga Rom, jalan gila saro.
0: Aok mai, langep ngep nyabe ku mai. Yo mai. Kita ngasuh lu usahat di bawah batang tuh mai. Gua perlu istirahat nih mai. Dek tangan lagi kakiku sakit mai.
1: Ngapain dak kita ke warung bakwan Pina bay Rom? Makan bakwan, minum es gile.
0: Ay, tahu baik kan nih mai yo. Ku tengah haus, seger nian tapi mai. Pas bener nih tengahnya bini minum es ho.
1: Kan kan Rom. Tapi aduh Rom, lupa ku mau dompet Rom.
0: Ada mai ya lagu lame mau dompet ge dompet ka kusong percuma bay.
1: Dek Rom, ku tadi lah niat neraktir ka makan bakwan Pina tapi kecicirin dia ya di rumah dompet
0: gua di baca pok besandiwara mai yo mang pinter pok ngeles mai. Deng ngerapi deng gede mai ade 10 kali langsung bangkrut kehidupan ku gawekan ni mai aolah pernah. Pacak lah kumayarkah, tenang men, mana aja sih kok bakwan lo.
1: Hahaha, mantap. Pok nih imang sahabat paling setia, cikar. Baik dek taipau, duit banyak jiap kerungkeng Rom.
0: Aok pacak, oh, sude kapuji kampas kok ke bumi nih mai. Imang lah, kan nih mai. Tega nian, kan nih mai.
1: Dek Rom, pok cakep cikar. Aduh. Rom, yolah kita gi Rom.
0: Yo pon. Tapi pelan-pelan mayok. Dek kuat nyabi ku nih.
1: Au Rom. Rom.
0: Lagi ya. Jauh dak mai.
1: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang bakwan Rom.
0: Yo pon kula dek tanagi. Yo.
1: Kan aku gindong Rom.
0: Dek kawa ada telapo kelimpet mai.
2: ...103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara budaya Bangka Belitung.

0: Prompa tarani sunelia. Ogul.
1: Berapa ya?
0: Potong ngomong aja berapa nih?
1: Apa ginon?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Pradi. Oh, Nod, lah jam 6.

0: Lah lah Rom, Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Susah. Coba Bang, sini Rom. Sini Pak Rom, Rom. Sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Kita main.

0: Oh, Not. Kemana nih akhirnya, Not? Pak Man.
1: Ngapain ya, Gul?
0: Ketengok lah jam berapa, ya.
1: Wah,